0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зъри и Турция.
11: Чели ши Туарчи Чешън по Бъден Тай.
12: Инджан Кара, Радио Садое Турция.
13: Да, да, Турция радио, да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петевшия радио Садбури, Турция с Хма.
16: Овода, Турция Вину, Радио Садбури.
17: Aici, Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирде Türkiye овозы.
5: Gitleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
6: Ye Sıday Türkiye.
7: Anlamadın ola Türkiye avazı radyosu.
15: Edo ifonetis Türkiye.
0: Ovdi Radio Glas Türkiye.
2: Giderde bir amuriyet Türkiye.
9: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
11: Este es Radio Voz de Turquía.
1: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
14: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye ovoz radio.
0: It Turkiye hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
19: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.